Saat hoşbekeke delil dilanar gudarin aziz adresa me di Instagram'e da edi mu bi zimane me ve hat TRT Kurdî radyoya u mesajin ve cihatin. Keke min Ahmet gotiye ku roj baş keke serçava kurban. Her roj gava diçim iş programa ve gudardikim. Xode qavete bide programa ve pır xoşe. Xode bike u program her daim hebe xilas nebe silav u reis hatta saat daha emlevirin. Eme juara çengekin, lehin, bejin. Keke min civan gotiye ma musta spas dikim delil dinalar. Kram eke delil mevecer lehis. Hatta ta xoş ve civan. Serdar Angay nivisande gotiye silav. Merhaba. Hemu guhdar internete kurdi ez şifere tirre me uğura khere be kurban keke serdar be qaza be bela herri ve geri bobu Slav ju hemu qahraman etirara stran eke ju kerem eko lekhin juvan hajo gotiye spas tikim gotiye saata ta khoş be gavadın mamuster rotinda khostin emevi lekhin le ajwar hadis eke bejim de bejeku meriv khob insana bida haskirin ev nive aqile yani nive aqil çiye عقل دنیای نیوه و خوب انسان حس کردن دانه یعنی که هر تشتر مخالفت نکی زمان شیرین بی شوار خوش بی پیوین کسی دوه واندا نهیلی خاطر کسی نهیلی انسان شده حس بکن دیاره که تو انسان اکی معقولی کرم کن بلا روتین دا بیجی نارینه

Saat xoşbeke ke rotinda. Na gudarin aziz. Adresa me TRT Kurdî Radyo'ya de Instagram'a de logoya me soruke jirenge me hune me nas bikin. Hadisek heye cunzanın mezine me civata da kem haberde dan. Yani hun cem rudanıştın saat ake peyvek nerekeli. Seden çiye dibecek o hadiseke insan çi gotuncu devevi derke ve xerce tünne. Çünkü vakta haber de şaşıya dike hatıra insana da hele gelek caran. Legotiye vakta tişteki xeyre beje. Yancı insan eki ji xerabiye dur buxe u nave xode bine ev neteda. Ev ji bo xeyre ne deve yan meriv haber ne de yan kareki xeyre bike tişki xeyre beje. Yan insan eki ji xerabiye dur buxe yancı bangi xode bike levra xode ertim. Bi insan raya ji embejin reha meriv ji tamara meriv yas mezin ji نزدیکتره ادرس همه TRT کردی رادیو و مساج هاتن که که منی عبدالله جنر لچین گوتیه جی پانوس سلاف دکم سرچاوه قربان علیکم سلام ساعتا و خوش پانوس رنگین گل لکی ساوبن مال آوابه نا خملا دلی من نویسان دیه چلو نه یجل گوتیه که روش باش جی موشه جی کوپه بلانقه گوتیه